Ananguinava mama nampela mudivone la nguin. Ananguinava mama nampela mudivone la mflu.

Seja na 50 minutos. Pimisi ya munu, unge ichincha kunene. Mabonele ya munu, wafuma loko aswilava, wa ranga loko aswinavela. Ave, time mozam. K. Francisco Nkuna.

16 horas na 20 minutos, kungalikhali xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ta gemeta.

22 horas na 51 minutos. Bunangalo bako kate Cristina lokoa ku wanjo mwani sortudo. Mpoko pela kemu kusetu na kupangalate kama jambu la malba kusanto resiku makuma mbirina naru.